0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтияздық күчірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq münasibət qılıb.
3: Beijing vaxtı saat 15.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программылары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программыларымызда сіз ихтияздық күчірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 17:00.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxia baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 177-4.
1: Қатна 59-59-99. 259-59-99.
2: 177-4 Хатна
1: 59-59-99 259-59-99
2: 177-4 Хатна